ba fo pe pe kutulo adro ni azate farino wanya mi ben kra eh aba fo pe pe kutulo adro ni azate farino